Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, irongate rātio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tōpata tai.

mama urai te tutaki. E rong urutarai te mata iti no te o anu tamariki e te o ronga kare anga angana. Me kore torungo urutarai te mata iti no te o ronga anga anga. Me kore honongo urutarai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me tiki maata, kia orana. Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airani. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mavaru, topata tai.